aliancy. A kas je rešil toto prvýkrát kar aliancy, to vlastne si neviem, ono povie to top 9, to som čo ja veľmi, je hop, som môžu ihrať, bolo to sa požiokrát, dožiokrát. Dožiok, a my vie, ale je čo, čo on mohlo to presieviť, kde ti si vedme, keď môžem prúbne, kde ja sa pážem, ako mám numer, čo on sa ti ste pomaňujem i ďalej. No potom je to, ale mám sú tam na prvý díku, bych nás mohli sa nepotrebni, a sú si mi ďalej, potom ište, a nekým na vanný, vanný platíme, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný, vanný,